0: Місто. Твоє радіо.
1: Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мій підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мій підер.